ありがとう。 Thank you so much. Thank you. ラストソング OK、 ラストソング、よいしょ、次行く。 OK、 brand new tune. We made it today, this song. When we waited, hope you like it.